0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Johannes uppenbarelsebok och vi avslutade förra programmet med att Herren enkelt och klart förklarar för Johannes hemligheten bakom de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna som han har sett. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet och till den del som innehåller konkret uppmuntran och tillrättavisning till Guds församling, som också kallas för Kristi kropp. Kristi kropp, som Kristus älskar så högt att han utgav sitt liv för dess eviga förlossning. Och Uppenbarelsebokens andra kapitel börjar med att tala om att budskapet vi nu ska få del i är ett budskap från honom som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Och det första budskapet är till församlingen i Efesus. Så det finns alltså två Efesierbrev. Det ena skrev Paulus till församlingen i Efesus. Det andra brevet, det är ett brev från Herren Jesus Kristus själv, förmedlat genom Johannes. Och den som har läst uppenbarelsebokens budskap och känner de sju församlingarnas historiska öde kan inte annat än instämma med Sir William Ramsay som sa: han som skrev de sju breven till de sju församlingarna hade varit där och kände till de lokala förhållandena. Han visste vad han talade om. Budskapet har dels en konkret betydelse för sin samtid, vars uppfyllelse var ganska nära förestående. Samtidigt så har var och en av breven något att säga till alla församlingar, till alla tider. Det vill säga, när du läser brevet till Smyrna eller Pergamus, så har det ett budskap både till din församling och till dig personligen. Och genomgångstonen är: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. En oerhört stark uppmaning att verkligen lyssna till detta budskap och att ge akt på dess innehåll. Efesus, det var en stad med cirka 200 000 invånare, med en mycket stor friluftsteater där det var plats till cirka 20 000 personer. Och under den romerska perioden så växte Efesus i välstånd och makt. På det religiösa området så florerade kejsarkulten. Flera romerska kejsare fick efterhand sitt tempel där. Hit kom romerska regenter för att vila och för att förlusta sig. Efesus, en stad med sjunkande moral, och den vinrika trakten omkring staden bidrog till att främja dryckenskapen. Efesus var huvudstaden i mindre Asien, sannolikt också huvudstaden i hela den östliga delen av det stora romerska imperiet. Efesus var alltså staden nummer två efter Rom. Genom nästan 2500 år så var Efesus en av världens största städer. Och Efesus, det var den stad där Paulus verkade längst. Så i Efesus hade man alltså fått mera bibelundervisning av Paulus än någon annan av de församlingar som han besökte. Under sin tredje missionsresa stannade Paulus en längre tid i Efesus, där han i Tyrannus skola bland annat höll dagliga föredrag i 2 års tid. Via Efesus nådde evangeliet utöver hela Asien. Och från vår vandring genom Efeserbrevet vill jag bara påminna om att Efeserbrevets 2 nyckelord är nåd och frid. Det kan vara bra att ha med i våra tankar när vi nu ska läsa vad Herren Jesus har att säga till den här församlingen. Och även påminna varandra om att en dag är för Herren som 1000 år och 1000 år som en dag. Så Uppenbarelseboken är ingen resplan med vilkens hjälp nyfikna människor kan fastställa dato eller tid för världens ände. Det är först och främst ett tröstens budskap till det troende. Ingen av oss känner dagen, men de olika tidstecknen varslar att tidpunkten för Kristi ankomst närmar sig. I Lukas 21, vers 29 står det: Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Låt oss ha klart för oss att det är Guds ord som förkunnar för oss att vid tidens slut skall Jesus komma åter. Och medan vi väntar förkunnar vi den Kristus som blev korsfäst för våra synder och som uppstod för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i Romarbrevet 4:25. I Efeserbrevet skriver Paulus till de heliga i Efesus, det vill säga de som hört evangeliet, tagit emot kallelsen och omvänt sig från sina synder och avskilts för Herren. Och när vi vandrar genom Uppenbarelseboken så är det viktigt att vi om och om igen påminner varandra om att budskapet presenteras i form av bilder, vilket är mycket viktigt att komma ihåg. Uppenbarelseboken talar om vad intet öga har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom, som det står i 1 Korinthierbrevet 2, vers 9.

När Paulus verkade i Efesus så skrev han så här i första Korinterbrevet 16:8. I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Här i Uppenbarelsebokens andra kapitel är det Herren Jesus som talar till denna församling mitt i växande materialism, sjunkande moral, hedendom, synd och omoral. Uppenbarelseboken 2, vers 1 och 2. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, läste vi i förra kapitlet. Och här står det, så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Gud håller sin församling, lammets brud, i sin hand. Ja, också de änglar som vakar över församlingen håller Herren i sin hand. Och han som håller församlingens änglar i sin hand, vad har han att säga till församlingen i Efesus? Jag känner dina gärningar. Det är alltså till troende han talar. Och han känner inte bara själva handlingarna, men också motiven. Han vet vad som döljer sig bakom fasaden. Samtidigt vill jag påminna om att Herren här kommer med ett positivt erkännande. Han säger att de goda gärningar som utförts i Efesus har Herren registrerat. Och han börjar med att göra klart för församlingen att det de har uträttat, det har inte passerat obemärkt vid Guds tron. I brevet till Titus så talar Paulus om sådana som Titus försäkrar att de bekänner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning. Men så var det inte i Efesus. De levde som de lärde, och det känner Herren till. Jag känner dina gärningar. Så här skrev Paulus till de troende i Efesus i Efeserbrevet 2, vers 10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har förberett dem, men det är vår uppgift att vandra i dem. Nåden fråntar oss inte ansvaret. I kraft av Jesu blod har Gud förlossat oss från all vår synd och skuld. Och denna förlåtelse blir vår av bara nåd. Och när vi lever i nåden blir en av frukterna goda gärningar. Jag känner dina gärningar, ditt arbete. Någon har sagt att arbete är livets balsam och dygdens källa. Vad är skillnaden mellan gärningar och arbete? Gärningarna växer fram i det hjärta som Herren får fylla. Du låter min bägare flöda över,
säger David till Herren i den 23:e psaltarpsalmen. Och en människa som har det så kan inte undgå att göra goda gärningar. Arbetet, det är något som står som en motsats till utsvävningar, likgiltighet, bekvämlighet och slöhet. Det talar om att i vardagen om och om igen uppfylla en plikt. Det talar om att inte dra sig undan. Någon har sagt att verklig framgång i Guds rike bygger på 10% inspiration och 90% transpiration. I första Thessalonikerbrevet 4, verserna 9-12 skriver Paulus: vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den och sätta er ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos det utomstående och lider inte brist på något. Och i första Korinterbrevet 15, vers 58 skriver han: var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Herren kände väl till de goda gärningar som utförts i Efesus, och han visste att de inte varit lata, drog sig inte undan ansvaret, varken i församling, hem eller arbetsliv. Och det handlade inte bara om en tillfällig insats efter en inspirerande möteshelg. Det handlade om trofast insats dag efter dag. Och än en gång vill jag påminna om att det handlar om något som Gud talar om som något positivt. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Uthållighet talar inte bara om att arbeta trofast under en lång tid, men om att fortsätta även under de svåraste förhållanden. Att fortsätta arbetet också när allt tycks gå oss emot. Paulus skriver så här i andra Korinterbrevets 6:e kapitel, verserna 4-10. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet. Under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Ja,
det kan man kalla uthållighet. Och vi börjar ana något av vad som ligger i Herrens erkännande av församlingen i Efesus. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Låt oss meditera över detta mäktiga erkännande en stund. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet.

Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Men det finns mera positivt att säga om församlingen i Efesus. Uppenbarelseboken 2, vers 2. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Det finns ju många som nog säger ja till sanningen, men som inte säger ett klart nej till lögnen för att slippa stöta sig med andra människor. Men så var det inte i Efesus. Man kunde inte tåla det onda. Man kunde inte gå på kompromiss. Man var inte sådan att man anpassade sig efter vilket sällskap man befann sig i. Man tog avstånd från det onda. Man kunde helt enkelt inte tåla onda människor, och det visste Gud. Dessutom så fanns det en andlig kunskap och myndighet som Herren beskriver så här: du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Vältalighet var inte nog för det troende i Efesus. Likt det troende i Berea, om vilka vi i Apostlagärningarna 17:11 läser: judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Judarna i Berea, det var alltså tänkande människor som tar sig tid, prioriterar och grundligt studerar skriften för att komma till klarhet om denne Jesus som Paulus förkunnade verkligen var den utlovade Messias. Att Paulus var både apostel och välkänd, det var inte nog för folket i Berea, utan de testade förkunnelsen och hans lära genom att själva grundligt studera Guds ord för att se om allt detta stämde. Och det var något av samma sinnelag som fanns hos det troende i Efesus. Och i Efeserbrevets första kapitel finner vi följande bön som Paulus ber för det troende i Efesus. Efeserbrevet 1, vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Och Paulus blev bönhörd, och Herren själv stadfäster att det fanns en rätt kunskap om Gud bland de troende i Efesus, och han ger dem följande erkännande: du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. De hade förmågan att avslöja andligt högmod. När folk gav sig ut för att vara något som de inte var, blev det genast avslöjat som lögn i Efesus. Det är mer än vad man kan säga om många församlingar idag, som blir så imponerade av lite kaxighet och högt högtalarvolym. Det blev man inte i Efesus. Där avslöjades sådana som lögnare. Skenet var inte nog för att kunna bedra det troende i Efesus. Kravet på en apostel
det var ju att han skulle vara kallad av Herren Jesus Kristus personligen. Det är Jesus själv och ingen annan som både kallade och utrustade apostlarna. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarnas första kapitel, så fick ju lärjungarna för sig att de skulle utse en ny apostel efter Judas som begått självmord. Och i apostlagärningarna 1, verserna 23 till och med 26 läser vi: då ställde man fram två, Josef Barsabbas, som även kallade Justus, och Mattias. Och de bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två som du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. Hade de elva apostlarna tänkt över hur de blev kallade, så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utrustar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen, men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den tolfte aposteln. Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det finns inte något ord i Bibeln som uttalas av Mattias, och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. I Efesus blev falska apostlar avslöjade, men det fanns mera gott att säga om det troende i Efesus, förutom allt det som redan sagts. Uppenbarelseboken 2, vers 3. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. De hade inte tvekat för att var dag ta upp sitt kors. De förkunnade en korsfäst och uppstånden Kristus, och de tvekade inte att betala det pris som var en del av livet i Kristi efterföljelse. Vilken församling! Det hade väl varit något att få tillhöra. En församling om vilken Gud själv säger: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar och inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men trots allt detta var det något viktigt som saknades. Något som de hade ägt den första tiden men sedan förlorat. Och som vi läser i vers 4. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Men där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi se närmare på det i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Guds frid, alla radiolyssnare. Jag heter Gertrud Johansson och det här är Radio Maranata som är i etern. Och den här gången kom det till mig en tanke att jag ska läsa ur en bok som jag en gång för några år sedan skrev, som jag själv skrev. Och den heter En stor hemlighet. Och jag läser förordet i den här boken då. Det står det: den hemlighet som ligger här i är stor. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen, står det i Efesierbrevet 5:32. Och då skriver jag så här: denna skrift som vänder sig till pånyttfödda kristna kommer att beröra några sidor av den kristnes liv. Det finns mycket att undervisa om, men jag har fått på mitt hjärta frågorna om man, kvinna, familj och barn, och människans plats och funktion i församlingen. Och det är verkligen ett stort ämne, en stor hemlighet, och jag kan på intet vis omfatta allt i detta. Men denna skrift kan förhoppningsvis ge ljus över vissa delar av Guds underbara tanke. Det finns en lära som Gud har gett sitt folk och som vi fått del av i församlingen genom redskap som Gud rest upp. Det jag själv fått ta emot vill jag dela med mig av, och jag gör det i enlighet med Titus 2:3. Lära andra vad gott är, och i egenskap av att vara andlig mor i församlingen, jag hoppas kunna komma något Guds barn till hjälp och vägledning på livsvandringen. Vi lever i en svår tid, det säger Guds ord. Det behövs ett rent budskap och en sann undervisning som så lite som möjligt färgats av tidens tänkande, till unga och även till alla kristna idag. Nutidsmänniskan har så många moderna tankar att brottas med om dessa frågor, och vi behöver gå tillbaka till vår skapares plan och tanke med sin skapelse för att finna svaren som ännu i vår tid är gällande. Gud är evig och hans tankar blir inte inaktuella. Människan mår som bäst och når sitt syfte när hon får fungera så som skaparen hade tänkt. Låt oss därför gå tillbaka ända till urtidshistorien i Guds ord. Så lyder förordet till denna bok. Och då börjar vi i kapitel 1 som heter Människan i urtiden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem. Gud sade till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er. Och råd över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som rör sig på jorden, står det i Första Moseboken 1:27-28. Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där i människan som han hade danat, står det i Första Moseboken 2:8. Och så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård till att bruka och bevara den, står det i vers 15. Många av oss har läst dessa verser många gånger, och vi kanske inte förstår vilket djup av kunskap och information vi kan hämta ut av de till synes enkla raderna. För det första så är människan verkligen inget djur jämförbart med andra skapade varelser. Hon är satt till att råda över den lägre skapelsen. Hon är skapad till att vara en avbild av Gud själv. Dessutom var det nödvändigt för denna uppgift att mannen skulle ha en hjälp, en kvinna, för att fullt ut kunna vara denna avbild på jorden, står det i Första Moseboken 2:20. Dessa två kom till, inte för att konkurrera med varandra, utan för att komplettera varandra och i harmoni hjälpas åt att fullfölja sin uppgift. Människan blev av Gud satt i lustgården. En lustgård är en avskild plantering där ordning råder. Där gäller inte vildmarkens lagar så att växtligheten får breda ut sig ohämmat, där den starkare förkväver den svagare. I en lustgård tuktas växtligheten och där frambringas skönheten genom att det sker en beskärning av grenar som fördärvar helheten. Där rensas ogräs bort. Där får varje blomma sitt område
och där kommer varje planta till sin fulla rätt. Där frambringas frukt till glädje för varje individ som vistas i lustgården. Där satte Gud människan. Där var tanken att hon skulle få leva. Jag blir så välsignad när jag ser Guds oerhörda kärlek till människan visa sig i hans tanke och handling redan på Bibelns första blad. I lustgården hade människan sin uppgift. Hon skulle bruka och bevara den. Vilken stor uppgift! Hade människan fullgjort den skulle lustgårdens tillstånd ha spridit sig ut över hela jorden. Det var ju ett av beskeden människan fick, att de skulle föröka sig och sprida sig ut över jorden. Lustgården i dessa Bibelns första blad är en underbar bild av församlingen. Gud planterade den. En tillsluten lustgård är min syster, min brud. En tillsluten brunn, en förseglad källa. Så som en park av granatträd skjuter du upp med de ädlaste frukter, med nardus och saffran, kalmus och kanel och rökelseträd av alla slag, med myrra och aloe och de yppersta kryddor av alla slag, står det i Höga visan 4:12-14. Av detta bibelord förstår vi redan att i församlingen är det på samma sätt som i en lustgård, en ordning som ska råda. Den måste vara tillsluten så inte vildmarkens förhållanden tränger sig in och fördärvar denna ordning. Gud har gett oss en mångfald av bilder i sitt ord, och särskilt i Gamla testamentet. Detta är bara en av de bilder som finns av församlingen i Bibeln. Det finns många fler, men klart är att där skulle människans plats vara. Dess villkor skulle vara det människan hade att leva i. Vi vet alla att syndafallet skedde, och därmed blev människornas situation radikalt annorlunda. De utvisades från lustgården för att deras fallna tillstånd med en syndig natur inte skulle förevigas i och med att de åt av livets träd. Den vägen blev stängd för dem. Nu måste mannen arbeta i sitt anletes svett för att få sin försörjning. Jorden skulle ge honom törn och tistel. Varför gjorde Gud så? Ville han hämnas? Nej, Gud hade redan en frälsningsplan redo förrän världens grund var lagd. Han visste att detta skulle komma att ske, och det han nu gjorde var för att det var det bästa för människans frälsning. Han måste se till att mannens styrka och handlingskraft inte skulle ställa till det ännu värre. Vi måste förstå att människorna i urtiden hade en styrka och kapacitet långt högre än nutidens människor. När Gud hade skapat allt färdigt såg Gud på det han gjort och såg att det var gott. Den värld som fanns före floden var mycket annorlunda än den värld vi lever i idag. Där fanns ingen degenerering, ingen miljöförstöring eller obalans i naturen. Människorna levde i många hundra år. Mannen måste ha något att lägga sina krafter på för att inte alldeles fördärva allt omkring sig. Han hade ju nu en syndig natur. Kvinnan måste föda sina barn med smärta. Detta reducerade henne till rätta proportioner. Hon måste hållas tillbaka genom smärtan och vedermödan vid sitt barnafödande för att inte komma i överläge gentemot mannen. De skulle vara jämlikar för att inte fördärva varandra ännu mer. I sina ord till människorna efter syndafallet ger Gud redan löftet om en frälsare. Kvinnans säd skulle vara en fiende till ormens säd, står det i första Moseboken 3:15. De första människorna lyssnade och trodde, och när sen Kain föddes så trodde nog Eva att den var den säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Hon fick ännu en son, Abel, och till sina söner förmedlade hon säkert det hon erfarit och vad Gud hade sagt till dem. Men när sönerna vuxit upp visade sig en skillnad mellan de båda bröderna. Gud såg till Abels offer, men inte till Kains offer. Abel hade förstått budskapet Gud gett dem genom att ett djur fick sätta livet till för att de skulle få kläder. Han insåg att ett blodigt offer behövdes för att täcka över deras nakenhet. Det står att genom tron frambar han ett bättre offer än Kain. Han kände sitt behov av en klädnad som inte var från honom själv. Genom tron, det måste ju betyda att han trodde på en kommande frälsare,
efter att hans föräldrar berättat om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Kain offrade av markens frukt. Han hade troligtvis en tanke om att kunna blidka Gud med något finare och renare. Kanske han tyckte att han själv inte behövde något som övertäckte hans synd. Vad det än berodde på så såg inte Gud till hans offer. Kain blev vred och hans blick blev mörk. Vi finner också i Nya testamentet bibelord som talar om människornas förmörkade sinnen och förstånd. Till exempel Romarbrevet 1:21 och Efesebrevet 4:18. Men vår kärleksfulla Gud talar till Kain. Gud säger att hans mörka blick visar att han inte har gått i sinnet, men att han fortfarande kan råda över synden som lurar vid hans dörr. Kain fick alltså ett budskap från Gud som han kunde ha tagit emot. Det är oerhört allvarligt och livsavgörande att lyssna och ta emot när Gud talar. Kain lyssnar, men han tar inte emot. Och efter övertalningsförsök med sin broder blir han en dråpare och får bära följderna därav. Någon sann ånger kan man inte finna hos honom, utan han bara klagar över att följderna tycks honom för svåra. Allt detta finns att läsa om i Första Mosebokens 4:e kapitel. Vad jag vill komma fram till i detta sammanhang är att redan här finner vi på Bibelns blad att det formerar sig två olika vägar. En väg och ett bygge utanför Guds plan enligt vers 16. Kain gick bort från Herrens ansikte, och i vers 17, han byggde en stad för att råda bot för den flyktighet som han nu hade fått i sitt inre. Vi ser denna väg nämnd i Judas brev, vers 11. Läser man om Kains släkt i kapitel 4 kan man se att ogudaktigheten ökar. Människorna hittar på allt möjligt för att underlätta åt sig och motverka syndafallets följder. Teknik, kultur, månggifte, hämnd och våld får sin begynnelse. En annan linje kan man se i den som börjar i och med Seth, som föds som ersättning för den son som Adam och Eva miste i Abel. I hans tid börjar man åkalla Herrens namn, och bland Seths avkomlingar finner vi Hanok, som vandrade i umgängelse med Gud. Han profeterar långt i framtiden om domen. I sin sons namn Metusela pekar han på domen som ska komma. Och Metusela, som lever längre på jorden än någon annan människa, får därmed genom sitt namn hela sitt liv förkunna denna dom. Hanok profeterar också om Herrens återkomst med sina mångtusen heliga i Judas vers 14. I Seths släkt finner vi också Noa, som blir hela mänsklighetens och skapelsens räddning i och med arken. Efter floden ser vi att människans syndiga natur fortfarande är en realitet i dem som överlevde floden. Noas egna söner blir prövade i och med det som händer med deras far. Genom de nya förhållandena vad angår syrehalt och lufttryck som råder efter floden jäser vinet, och Noa, som omedveten om detta druckit av det, ligger drucken och blottad i sitt tält. Ham visar respektlöshet gentemot sin far, medan de andra sönerna reagerar på ett helt annat sätt. Följderna efter detta uppenbaras i de profetior som följer. I 3:e Moseboken 19:3 finns en rad infogad där det står: var och en av er ska visa respekt för sin mor och sin far. Och ett av buden vi senare får genom Mose lyder: hedra din fader och din moder, för att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden. Här ligger en hemlighet, eftersom vår attityd till våra föräldrar speglar vår gudsbild. Det är ju föräldrarna som representerar gudsbilden. Det är också det som ska förmedla denna gudsbild till sina barn. Människorna sätter snart därefter igång ett försök att nå himlen på sitt eget sätt. Man börjar bygga ett torn, och det är Nimrod, en ättling till Ham,
som initierar detta bygge utanför Guds plan. Gud hade ju även efter floden sagt att människorna skulle sprida ut sig över jorden. Men utan att lyssna och lyda Guds ord bygger det, för de säger att eljest kan vi bli kringspridda över hela jorden, står det i första Moseboken 11:4. För första gången gör sig en människa, just Nimrod, till herre över andra människor. Han skapar ett välde och bygger också flera städer. Men Gud griper in och förbistrar deras tungomål och ser till att de ändå blir kringspridda. Gud visste att annars skulle utvecklingen mot totalt fördärv accelerera allt för snabbt. Människans egen väg, liksom Kains väg, var ett bygge utanför Guds plan. Noa däremot byggde ett altare. Han vände sig inte från Gud utan till honom. Han lyssnade till Gud och Gud slöt ett förbund med honom. Så visar sig genom hela människans historia den strid och det spänningsfält som finns mellan dessa två vägar, dessa två linjer. Genom tidsåldrarna finns Guds väg och Guds tanke. Han ger genom sina tjänare sitt ord till människan att ta fasta på eller ignorera. Han har sin plan som han genomför till punkt och pricka för att frälsa människan till full gemenskap med honom själv. Han är inte nervös eller bekymrad för hur det ska gå. Han vet allt och han erbjuder varje människa att ta emot frälsning genom tro av fri vilja. I varje tidsålder finns det möjlighet för människan att ta emot eller förkasta hans budskap. Han vill aldrig tvinga någon, för han vill befolka himmelen med människor som älskar honom och har valt honom framför alternativet, en väg utan Gud. Men i alla tidsåldrar har många människor valt Kains väg och inte velat ta emot Guds erbjudande. Man skapar sina egna gudar, sina egna vägar och sina egna byggen framför det Gud sätter fram. Men då blir man, som det står om Kain, ostadig och flyktig på jorden. Tomrummet i ens inre behöver fyllas och man måste fortsätta söka. Tänk om människorna förstod hur viktigt det är att lyssna och lyda vad Herren säger. Hans besked till oss är ju frälsning och frid. Herren säger: jag är Herren din Gud, den som leder dig på den väg du ska vandra. O, att du ville akta på mina bud, då skulle frid tillflyta dig så som en ström och din rätt så som havets böljor, står det i Jesaja 48:17-18. Jag fortsätter i nästa kapitel, även om jag kanske inte hinner hela kapitlet i detta program, men vi börjar. Mannen och kvinnan som Gud hade tänkt. När Gud skapade människan blev mannen först skapad av stoft från jorden. Gud inblåste livsande i honom och han blev en levande varelse med själ, står det i första Korinthierbrevet 15:45. I första Moseboken 2:15 ser vi att Gud satte honom i lustgården. Han var den som tog emot ordet om att han fick fritt äta av alla träd i lustgården, förutom kunskapens träd på gott och ont som stod mitt i lustgården. Beskedet var att om han åt av det trädet skulle han döden dö. Sen kommer en intressant vers i samma kapitel, vers 18. Gud nämner för första gången något som inte är gott. Det är inte gott att mannen är alena. Så uttrycker Gud sin vilja. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves. Och vi ser hur Gud går till väga. Han låter först hela skapelsens alla djur och fåglar passera förbi Adam. Adam ger dem namn, men någon motpart som skulle kunna fungera som den hjälp han behövde fanns där inte. Alla djuren hade en annan, lägre natur och var väsensfrämmande för Adam. Först när Gud låter en sömn komma över Adam och tar ut ett revben ur hans egen kropp kan en kvinna skapas som motsvarar Adams behov. Kvinnan var väsenslik och blev den som kunde sida vid sida med Adam uppfylla hans behov av en hjälp.
Detta är en oerhörd förebild till frälsningsplanen för hela mänskligheten. Gud vill bereda en brud åt Kristus Jesus, en som är av samma natur som han själv. Den fallna människan med sin syndiga natur kan inte komma i fråga, men i den nya födelsen, frälsningen, får människan en natur som motsvarar Jesus själv. Utifrån hans eget hjärta kommer hans liv oss till del genom hans ande. Vi blir honom lika och tillhör nu Guds släkt. Allt av bara nåd genom ett ingripande av Gud själv. Människan hade fått uppdraget att råda över skapelsen och mannen skulle bruka och bevara lustgården. Kvinnan som nu fanns vid hans sida skulle komplettera honom i sitt uppdrag. Man kan likna det båda vid våra två händer. De är lika, men fungerar ändå något olika. Båda får signalerna från huvudet, men den ena handen är dominerande i det gemensamma uppdraget. Den dominerande handen utför ett arbete och den andra handen bistår. Det råder ingen konkurrens mellan de olika händerna. Så skulle förhållandet mellan två makar vara. Så uppträder ormen, det vill säga djävulen, som ville ta över Guds plats i deras tillvaro. Mannen hade fått Guds klara besked och skulle inte låta sig luras, men kvinnan, som hade fått en något annorlunda utrustning, en känslighet för andlig påverkan, var den som ormen först vände sig till. Hon lyssnar till ormens ifrågasättande. Skulle väl Gud ha sagt? Hon ser fruktens ljuvlighet och hon blir helt enkelt bedragen, säger Guds ord. När så mannen kommer in i bilden låter han henne få som hon vill och tar emot av frukten som hon redan har ätit av. Men han blev inte bedragen. Nej, han gör emot Guds besked med öppna ögon. Varför? Han hade blivit så betagen i sin kvinna att han försummade sitt ansvar och lät henne råda. Han satte Guds ord åt sidan och lät sitt förhållande till kvinnan gå före. Hon och sin sida hade försummat att involvera honom i sitt ställningstagande. Hon borde ha sagt till ormen att först måste jag tala med min man om detta. Det är fruktansvärt allvarligt att gå förbi de ordningar som Gud har lärt oss i sitt ord. Den förfärliga konsekvensen blev att de inte längre kunde ha gemenskap med Gud. Gud kallar först på mannen som hade det största ansvaret. Vad har du gjort? Mannen skyller på kvinnan och nästan på Gud själv. Kvinnan som du gav mig att vara med mig, hon gav mig så att jag åt. Kvinnan skyller ifrån sig på ormen. Gud ger dem nu helt nya villkor för att dessa ska bidra till deras möjlighet att låta sig frälsas. Mannen måste arbeta i sitt anlete svett och kämpa mot törne och tistel. Kvinnan måste föda sina barn med smärta och till sin man ska hennes åtrå vara. Han ska råda över henne. Menar då Gud att nu är det fritt för mannen att förtrycka kvinnan? Detta har ju allt sedan dess skett i många tider, kulturer och religioner. Nej, Gud ger inte mannen en sån tillåtelse, men mannen ska råda enligt skapelseordningen. Menar då Gud att kvinnan är mindre intelligent, att hon inte duger till att förstå tillräckligt? Nej, hon är mannens jämlike i förstånd och intelligens. De är jämlika, men med olika utrustning. De två ska tillsammans fungera som en kompletterande enhet. De två ska vara ett kött, säger Guds ord i första Moseboken 2:24. De har var och en sin plats och uppgift i en underbar helhet. Gud ser de två som ett. Vad Gud förordnar för människan är alltid genom för deras bästa. Han älskar både män och kvinnor och vill ingen av dem något ont. Det han egentligen gör är att ge dem den stora uppgiften att vara en bild på förhållandet mellan Jesus och hans brud. I och genom sitt liv skulle de visa på Guds huvudtanke med hela sin skapelse. Människan i sin fallna natur missbrukar den nya situationen till att utveckla själviskhet. Det växer fram ett patriarkaliskt samhälle på fel sätt. Ganska snart uppkommer fenomenet med månggifte. Lemek tar sig två hustrur. Det finns fortfarande i våra dagar samhällen där detta existerar. Till och med bland kristna förekommer tankar om att detta skulle vara tillåtet i Guds ögon. Man hänvisar till patriarkernas många fruar, Davids och Salomos likaså, men då har man inte förstått Guds övergripande tanke om att förhållandet man och kvinna skulle vara förebilder till Kristus och församlingen. Äktenskapet är inte en institution som endast ska tillfredsställa den sexuella driften.
släkten och säkra släktets fortplantning. Det är istället en Guds förordning som kan vara till stor glädje och ge en fantastisk gemenskap i strävanden, glädje och Guds dyrkan. Det är väl självklart att en sån förebildlig gemenskap behöver handla om endast två personer som kompletterar varandra och ger varandra stöd i livets alla skiften. Med en snedvriden uppfattning genom vår själafiendes inflytande kommer många problem in. Den fina gemenskapen blir inte av som Gud hade tänkt, och männen börjar se kvinnorna som konkurrenter därför att de verkligen konkurrerar med männen. Därför motarbetar de kvinnorna, förtrycker eller förringar dem. Och lika illa är det med ett matriarkaliskt samhälle där kvinnorna regerar och låter männen spela en underordnad roll. De använder sin skönhet och förförelsekonst för att få övertag. I feministisk anda ser de männen som konkurrenter som behöver underkuvas med kvinnlig list. Feminismen ger sken av att upprätta det som blivit fel, men istället förstärker den motsättningen och konkurrenstänkandet mellan män och kvinnor. Kvinnor som hävdar feministisk rätt till likhet med männen kan ibland skapa en sån frustration hos dessa att det urartar i misshandel. Det är naturligtvis inte bra, men männen demoniseras på ett orättfärdigt sätt när de självklart får hela skulden för detta. Det som skett har sin logiska förklaring. Kvinnor som försöker fungera i männens roller gör att männen tappar sin identitet och frustrationen byggs på. Allt som är utanför Guds tanke skapar bara olycka. Det riktiga är när män och kvinnor fungerar som komplement till varandra i ömsesidig respekt och högaktning. I ett sådant förhållande får även den sexuella sidan av deras liv sin rätta proportion och plats. Ett sunt samliv ska ju inramas av äktenskapets kärlek och trygghet. I sin rätta form är detta något vackert och ett uttryck för föreningen mellan äkta makar. Men genom ett världsligt osunt inflytande har vår själafienden även där lyckats förvränga synen på detta samliv. Det blir fokus bara på den fysiska tillfredsställelsen utan någon själslig gemenskap. Med sin starkare fysik börjar män betrakta kvinnor som lägre stående och därmed som ägodelar som man kan sälja, skänka bort eller köpa. Många män tycker sig ha rätt att kränka kvinnor sexuellt. Många ser det som manligt att erövra så många kvinnor som möjligt utan att nödvändigtvis ha ett personligt förhållande till dem. Vilken nytta kunde patriarker eller konungar ha av ett stort antal kvinnor annat än att tillfredsställa sitt egoistiska begär? Möjligen kunde det handla om att få så många söner eller ättlingar som möjligt och därigenom skaffa sig makt och anseende. Jag frågar mig också hur många män som blev utan hustru på grund av deras erövringar. Det föds, såvitt jag förstått, lika många av varje kön. Likaså kan kvinnor i samhällen där kvinnosynen blivit snedvriden tro sig bara ha ett värde om de kan erövra så många män som möjligt. Allt sådant skapar bara olycka och tomhet. Det kan ju inte bli fråga om en djupare gemenskap dem emellan. Genom denna gränslöshet och snedvridna syn florerar orenheten mer än någonsin. Därigenom fördärvas också den förebild äktenskapet mellan man och kvinna skulle utgöra. Utifrån den bibliska synen på äktenskapet förstår vi att det omöjligt kan vara enligt Guds ord eller tanke när människor av samma kön ingår så kallade äktenskapen. Bibeln beskriver det som en styggelse med sådana sexuella förbindelser. Jag stannar där, även om det är några rader kvar i den sista kapitlet, för vi hinner inte läsa färdigt detta idag. Men jag fortsätter att läsa denna bok nästa vecka, så får vi se hur långt vi hinner då. Och därmed så stannar jag här. Du har lyssnat till ett program av Radio Maranata, och det var jag, Gertrud Johansson, som läser ur min egen bok En stor hemlighet. Du kan lyssna till detta program igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns det möjlighet att kontakta via hemsidan, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande nästa vecka, då jag fortsätter att läsa ur denna bok. Må Gud välsigna dig. I Jesu namn. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Johannes uppenbarelsebok och vi avslutade förra programmet med att Herren enkelt och klart förklarar för Johannes hemligheten bakom de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna som han har sett. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet och till den del som innehåller konkret uppmuntran och tillrättavisning till Guds församling, som också kallas för Kristi kropp. Kristi kropp, som Kristus älskar så högt att han utgav sitt liv för dess eviga förlossning. Och Uppenbarelsebokens andra kapitel börjar med att tala om att budskapet vi nu ska få del i är ett budskap från honom som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Och det första budskapet är till församlingen i Efesus. Så det finns alltså två Efesierbrev. Det ena skrev Paulus till församlingen i Efesus. Det andra brevet, det är ett brev från Herren Jesus Kristus själv, förmedlat genom Johannes. Och den som har läst uppenbarelsebokens budskap och känner de sju församlingarnas historiska öde kan inte annat än instämma förmedlat genom Johannes. Och den som har läst uppenbarelsebokens budskap och känner de sju församlingarnas

var och en av breven något att säga till alla församlingar till alla tider. Det vill säga, när du läser brevet till Smyrna eller Pergamus, så har det ett budskap både till din församling och till dig personligen. Och genomgångstonen är: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. En oerhört stark uppmaning att verkligen lyssna till detta budskap och att ge akt på dess innehåll. Efesus, det var en stad med cirka 200 000 invånare, med en mycket stor friluftsteater där det var plats till cirka 20 000 personer. Och under den romerska perioden så växte Efesus i välstånd och makt. På det religiösa området så florerade kejsarkulten. Flera romerska kejsare fick efterhand sitt tempel där. Hit kom romerska regenter för att vila och för att förlusta sig. Efesus, en stad med sjunkande moral, och den vinrika trakten omkring staden bidrog till att främja dryckenskapen. Efesus var huvudstaden i mindre Asien, sannolikt också huvudstaden i hela den östliga delen av det stora romerska imperiet. Efesus var alltså staden nummer 2 efter Rom. Genom nästan 2500 år så var Efesus en av världens största städer. Och Efesus, det var den stad där Paulus verkade längst. Så i Efesus hade man alltså fått mera bibelundervisning av Paulus än någon annan av de församlingar som han besökte. Under sin tredje missionsresa stannade Paulus en längre tid i Efesus, där han i Tyrannus skola bland annat höll dagliga föredrag i 2 års tid. Via Efesus nådde evangeliet utöver hela Asien. Och från vår vandring genom Efeserbrevet vill jag bara påminna om att Efeserbrevets 2 nyckelord är nåd och frid. Det kan vara bra att ha med i våra tankar när vi nu ska läsa vad Herren Jesus har att säga till den här församlingen. Och även påminna varandra om att en dag är för Herren som 1000 år och 1000 år som en dag. Så Uppenbarelseboken är ingen resplan med vilkens hjälp nyfikna människor kan fastställa dato eller tid för världens ände. Det är först och främst ett tröstens budskap till det troende. Ingen av oss känner dagen, men de olika tidstecknen varslar att tidpunkten för Kristi ankomst närmar sig. I Lukas 21, vers 29 står det: han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att det knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Låt oss ha klart för oss att det är Guds ord som förkunnar för oss att vid tidens slut skall Jesus komma åter. Och medan vi väntar förkunnar vi den Kristus som blev korsfäst för våra synder och som uppstod för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i Romarbrevet 4:25. I Efeserbrevet skriver Paulus till det heliga i Efesus, det vill säga de som hört evangeliet, tagit emot kallelsen och omvänt sig från sina synder och avskilts för Herren.

Och när vi vandrar genom uppenbarelseboken så är det viktigt att vi om och om igen påminner varandra om att budskapet presenteras i form av bilder, vilket är mycket viktigt att komma ihåg. Uppenbarelseboken talar om vad intet öga har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berett åt dem som älskar honom, som det står i 1 Korinthierbrevet 2, vers 9.

när Paulus verkade i Efesus, så skrev han så här i första Korinterbrevet 16:8: I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Här i Uppenbarelsebokens andra kapitel är det Herren Jesus som talar till denna församling mitt i växande materialism, sjunkande moral, hedendom, synd och omoral. Uppenbarelseboken 2, vers 1 och 2. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, läste vi i förra kapitlet. Och här står det: så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Gud håller sin församling, lammets brud, i sin hand. Ja, också de änglar som vakar över församlingen håller Herren i sin hand. Och han som håller församlingens änglar i sin hand, vad har han att säga till församlingen i Efesus? Jag känner dina gärningar. Det är alltså till troende han talar. Och han känner inte bara själva handlingarna, men också motiven. Han vet vad som döljer sig bakom fasaden. Samtidigt vill jag påminna om att Herren här kommer med ett positivt erkännande. Han säger att de goda gärningar som utförts i Efesus har Herren registrerat. Och han börjar med att göra klart för församlingen att det de har uträttat, det har inte passerat obemärkt vid Guds tron. I brevet till Titus så talar Paulus om sådana som Titus försäkrar att de bekänner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning. Men så var det inte i Efesus. De levde som de lärde, och det känner Herren till. Jag känner dina gärningar. Så här skrev Paulus till de troende i Efesus i Efeserbrevet 2, vers 10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har förberett dem, men det är vår uppgift att vandra i dem. Nåden fråntar oss inte ansvaret. I kraft av Jesu blod har Gud förlossat oss från all vår synd och skuld. Och denna förlåtelse blir vår av bara nåd. Och när vi lever i nåden blir en av frukterna goda gärningar. Jag känner dina gärningar, ditt arbete. Någon har sagt att arbete är livets balsam och dygdens källa. Vad är skillnaden mellan gärningar och arbete? Gärningarna växer fram i det hjärta som Herren får fylla. Du låter min bägare flöda över,
säger David till Herren i den 23:e saltarsalmen. Och en människa som har det så kan inte undgå att göra goda gärningar. Arbetet, det är något som står som en motsats till utsvävningar, likgiltighet, bekvämlighet och slöhet. Det talar om att i vardagen om och om igen uppfylla en plikt. Det talar om att inte dra sig undan. Någon har sagt att verklig framgång i Guds rike bygger på 10% inspiration och 90% transpiration. I första Thessalonikerbrevet 4, verserna 9-12 skriver Paulus: vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den och sätta er ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet så väcker ni respekt hos det utomstående och lider inte brist på något. Och i första Korinterbrevet 15, vers 58 skriver han: var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Herren kände väl till de goda gärningar som utförts i Efesus, och han visste att de inte varit lata, drog sig inte undan ansvaret, varken i församling, hem eller arbetsliv. Och det handlade inte bara om en tillfällig insats efter en inspirerande möteshelg. Det handlade om trofast insats dag efter dag. Och än en gång vill jag påminna om att det handlar om något som Gud talar om som något positivt. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Uthållighet talar inte bara om att arbeta trofast under en lång tid, men om att fortsätta även under de svåraste förhållanden. Att fortsätta arbetet också när allt tycks gå oss emot. Paulus skriver så här i andra Korinterbrevets 6:e kapitel, verserna 4-10. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Ja,
Det kan man kalla uthållighet. Och vi börjar ana något av vad som ligger i Herrens erkännande av församlingen i Efesus. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Låt oss meditera över detta mäktiga erkännande en stund. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet.

Jag känner dina gärningar, ditt arbete, din uthållighet. Men det finns mera positivt att säga om församlingen i Efesus. Uppenbarelseboken 2, vers 2. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Det finns ju många som nog säger ja till sanningen, men som inte säger ett klart nej till lögnen för att slippa stöta sig med andra människor. Men så var det inte i Efesus. Man kunde inte tåla det onda. Man kunde inte gå på kompromiss. Man var inte sådan att man anpassade sig efter vilket sällskap man befann sig i. Man tog avstånd från det onda. Man kunde helt enkelt inte tåla onda människor, och det visste Gud. Dessutom så fanns det en andlig kunskap och myndighet som Herren beskriver så här: du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. Vältalighet var inte nog för det troende i Efesus. Likt det troende i Berea, om vilka vi i Apostlagärningarna 17:11 läser: judarna där var mer vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Judarna i Berea, det var alltså tänkande människor som tar sig tid, prioriterar och grundligt studerar skriften för att komma till klarhet om denne Jesus som Paulus förkunnade verkligen var den utlovade Messias. Att Paulus var både apostel och välkänd, det var inte nog för folket i Berea, utan de testade förkunnelsen och hans lära genom att själva grundligt studera Guds ord för att se om allt detta stämde. Och det var något av samma sinnelag som fanns hos det troende i Efesus. Och i Efeserbrevets första kapitel finner vi följande bön som Paulus ber för det troende i Efesus. Efeserbrevet 1, vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Och Paulus blev bönhörd, och Herren själv stadfäster att det fanns en rätt kunskap om Gud bland de troende i Efesus, och han ger dem följande erkännande: du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att det är lögnare. De hade förmågan att avslöja andligt högmod. När folk gav sig ut för att vara något som de inte var, blev det genast avslöjat som lögn i Efesus. Det är mer än vad man kan säga om många församlingar idag, som blir så imponerade av lite kaxighet och högt högtalarvolym. Det blev man inte i Efesus. Där avslöjades sådana som lögnare. Skenet var inte nog för att kunna bedra det troende i Efesus. Kravet på en apostel
det var ju att han skulle vara kallad av Herren Jesus Kristus personligen. Det är Jesus själv och ingen annan som både kallade och utrustade apostlarna. Som du kanske minns från vår vandring genom apostlagärningarnas första kapitel, så fick ju lärjungarna för sig att de skulle utse en ny apostel efter Judas som begått självmord. Och i apostlagärningarna 1, verserna 23 till och med 26 läser vi: då ställde man fram två, Josef Barsabbas, som även kallade Justus, och Mattias. Och de bad: Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två som du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans. De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel. Hade de elva apostlarna tänkt över hur de blev kallade, så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utrustar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen, men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den tolfte aposteln. Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det finns inte något ord i Bibeln som uttalas av Mattias, och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. I Efesus blev falska apostlar avslöjade, men det fanns mera gott att säga om det troende i Efesus, förutom allt det som redan sagts. Uppenbarelseboken 2, vers 3. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. De hade inte tvekat för att var dag ta upp sitt kors. De förkunnade en korsfäst och uppstånden Kristus, och de tvekade inte att betala det pris som var en del av livet i Kristi efterföljelse. Vilken församling! Det hade väl varit något att få tillhöra. En församling om vilken Gud själv säger: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar och inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men trots allt detta var det något viktigt som saknades, något som de hade ägt den första tiden men sedan förlorat, och som vi läser i vers 4. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Men där är vår tid ute för den här gången, så ska vi se närmare på det i nästa program. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.